Som sikkert som døden bevæger smerten. Som døden bevæger smerten. Det er det.

0: bevæger smerten, kaldes det had og fortrængning. Så helt uundgåeligt. Før eller siden rammer
1: sikkert
0: som konkret berørings. Bevæger smerten,
1: ømhed,
0: kaldes det had af kærlighed og fortrængning. Helt uundgåeligt. Før eller siden rammer konkret berørings ømhed af kærlighed.